0: Hello, Eka.
1: Hello.
0: Eka san.
1: Eka san.
0: Yes, sir. Oruko yin adibi te tin pe wa.
1: Kala kala o pe akala do mi.
0: Eka bo ma.
1: Eto n fe ba yin da si.
0: A wa pelu yin.
1: Ere na sele se mi.
0: Mm.
1: Bi yawo gan ri je se mi. So